0: Hit Radio City Brno.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Ratata rarararata, trička, ratata rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Hit Radio.